عذاب عذاب عذاب فدوى الإيدك ساعد مولانا يلا عذاب من تدفني عذاب عذاب

علمتنا ردى شنده وعممتنا الثان طاح. يا يا شلت من متنا ردى شنده وعم

عذاب يلا مدهل عذاب من تدفن جفوفك فدوى صوتك عذاب فوق التراب بعد أعلى شباب ويا زين العابدين فدوى من تدفن جفوفك

عذاب عذاب عذاب فدوى الإيدك ساعد مولانا يلا عذاب من تدفني عذاب عذاب

0: يلا فدوى اروح لك سمعني عذاب من تدفني بعد
1: عذاب
0: ثالث مره سوا
1: عذاب
0: ثالث مره